znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još.

0: jó helyen jársz. Panorádió 91.5.
1: Nije mi bitno, ako me ne shvataš, nije ni bitno. Pričaš sa slikom, osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike, nemam vremena za gubljenje. Ja,